Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørne. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Ove Astmo og Mikael Sedeborg, og den heter Om vinet rødt. Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

kan det ikke være så slem. Jeg innrømmer at sangen var teit, jeg skal aldri mer synge. Du vet jeg allergisk mot fisk.

Norge, Oslo, på jobb fra morgen til kveld. Jeg var en fremmed fra starten, men føler likevel at den tøffe tigerstaden har tatt meg under sin hatt. Familien sa, ja, ja, ja, ja, det er jo trist du vil.

0: Billy Tøs. Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Men kan vi se, altså, en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det er altså 4 voksne. Ja, da skulle det ha vært 8 unger. Og det er bedre 7, ja. Da er det altså en voksen da bedre er en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år da, din gamle gris.
0: Hører du det? Jeg

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

0: Saturn.
1: Du hører på Radio Hallingdal, prinsessen som ingen kunne målbinde.
2: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg spiller Forteller 1.
1: Jeg heter Alva Lilly Buth, og jeg er Forteller 3.
3: Jeg heter Ida Viljansdotter Tomter, og jeg er Forteller 2.
4: Jeg heter Edvold Saten, og jeg er jeg er kongen Åskladden.
5: Jeg heter Lillis, og jeg er prinsessen.
6: Jeg heter Selma Olstad, og jeg er Per.
7: Jeg heter Selma Isadora Nanna Hamel Verón, jeg er Pål.
2: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ordet at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket.
3: Det var nok av de som ville prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinen til kongsgården sto ikke en stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både ridende og gående. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
4: De som heretter prøver seg, men ikke kan målbinde datteren min, de skal syvmerkes på begge ørene med det store svigerne. Jeg vil ikke ha dette renne i gården min til ingenting.
3: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen, og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
2: De var venner og nok så vel forelikt, og derfor gikk de følge alle tre. Da de hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død kjærunge.
4: Jeg fant!
8: Hva fant du?
4: En død kjærunge i kasten.
7: Hva skal du med den?
4: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
3: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel vidjespenning. Den tok han opp.
4: Jeg fant!
8: Hva fant du nå, da?
4: Jeg fant en vidjespenning.
7: Hva skal du med den?
8: Kasten.
4: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
1: Da de hadde gått litt til, fant han en skålbrott. Det tok han også opp.
4: Gutter, jeg fant!
8: Hva fant du nå, da?
4: Et skålbrott.
7: Det var da noe å dra på.
8: Kast det.
4: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
2: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn, og like etter fant han maken til det.
4: Nei, gutter, jeg fant!
8: Hva fant du nå, da?
4: To bukkehorn.
8: Kast dem.
7: Hva gjør du med dem?
4: Nei, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
3: Om litt fant han en blei.
4: Nei, gutter, jeg fant!
7: Det var da svaret til filling på deg.
8: Hva fant du nå igjen?
4: En blei.
8: Kasten.
4: Jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
3: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig bredt gjødsel, plukket han opp en utgått skosåle.
4: Nei, gutter, jeg fant!
7: Bare du fant litt vett til vi kom fram.
8: Hva var det nå du fant igjen, da?
4: Et utgått skosåle.
8: Ikke da.
7: Det var da noe å ta opp også.
8: Kast den.
7: Hva gjør den?
4: Jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
8: Ja, du ser ut til det, du.
2: Så la de inn til kongsdatteren.
9: God dag.
10: God dag igjen.
9: Det var fælt varmt her.
10: Det er veldig mye glohaugen.
2: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk det i stå for ham med en gang. Og så var det ute med ham.
3: Det gikk likere med den mellomste.
7: God dag.
10: God dag igjen.
7: Det er fælt dette her.
10: Det heter ikke glohaugen.
1: Dermed mistet han også mål og mæle. Og så var det fram med jernøyen.
2: Så kom Askeladden.
4: God dag.
10: God dag igjen.
4: Det var da godt og varmt her.
10: Det var jo meg i Glowhaugen.
4: Det var råd å få stekt kjæra mi der da.
10: Jeg er ikke sprekking.
4: Åh, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
10: Den er for god.
4: Jeg driver i en brei.
10: Fette renner i gavene.
4: Jeg holder under dette.
10: Du har så kroket i ordet.
4: Nei, jeg er ikke kroket. Men dette er kroket.
10: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
4: Her ser du maken.
10: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
4: Ja, nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
1: Så var prinsessen målbindet.
3: Og så fikk Askeladden halve rik... Fikk Askeladden prinsessen og halve rik attpå.
0: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

Jeg husker når heksedans kom, så var jeg, for å si det rett ut, det var vel ikke en plate jeg var veldig begeistret for. Det har rettet seg med året. Lur på hva det kan komme av. Kan det være lytterens alder? Hva vet jeg? Men nå skal jeg nå spille en som jeg synes var veldig fin når han kom, og jeg synes den fin I dag også. Lillebjørn Nilsen, Haba Haba.

0: Du hører på Radio Hallingdal om prinsessen som ingen kunne målbinde.
1: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg er forteller 1.
0: Jeg heter Alva Lilly Bus, og jeg er forteller 3.
2: Jeg heter Ida Williamsdotter Tomter, og jeg er forteller 2.
3: Jeg heter Edel Vollen Satavøen, og jeg er konge og Askeladden.
4: Jeg heter Lilly Fugeseth, og jeg er prinsesse.
5: Jeg heter Selma Olstad, og jeg er Per.
6: Jeg heter Selvi Sadora Nanna Hamel Børven, jeg er Paul.
1: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.
2: Det var nok av dem som skulle prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinden til kongståren sto ikke en stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
7: De som herret prøver seg, men ikke kan målbinde datteren min, de skal svimerkes på begge ørene med det store svierne. Jeg vil ikke ha dette renne i gården min til ingenting.
2: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen. Og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
1: De var venner og nok så vel forlikt, og derfor gikk de i følge alle tre. De hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge.
7: Jeg fant!
5: Hva fant du?
7: En død skjærunge!
5: Fy, kast den!
6: Hva skal du med den?
7: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
2: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel viggespenning. Den tok han opp.
7: Jeg fant!
5: Hva fant du nå, da?
7: Jeg fant en viggespenning!
6: Hva skal du den?
5: Kast den!
7: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
0: Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. De tok han også opp.
7: Gutter, jeg fant!
5: Nå, hva fant du nå, da?
7: Et skålebrott!
6: Det var noe å dra på.
5: Kast det.
7: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
1: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn. Og like etter fant han maken til det.
7: Nei, gutter! Jeg fant!
5: Hva fant du nå, da?
7: To bukkehorn!
5: Kast dem!
6: Hva gjør du dem?
7: Nei, jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel dem.
2: Om litt fant han en blei.
7: Nei, gutter! Jeg fant!
6: Det var da svaret til finning på deg.
5: Hva fant du nå igjen?
7: Jeg fant en blei!
5: Kast den!
6: Hva gjør du den?
7: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den, da.
2: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig brett ut gjødsel. Bukket han ned og plukket opp en utgått skosåle.
7: Nei! Gutter! Jeg fant!
6: Bare du fant litt vett til du kom fram.
5: Hva var det nå du fant igjen, da?
7: En utgått skosåle.
5: Ishta.
6: Det var noe å ta opp også.
5: Kast den.
6: Hva gjør du med den?
7: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
5: Ja, du ser ut til det, du.
1: Så la de inn til kongsdatteren.
8: God dag.
9: God dag igjen.
8: Det var fælt varmt her.
9: Det er varmere i Glohaugen.
1: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå fram med en gang. Og så var det ute med ham.
2: Det gikk ikke likere med den mellomste.
6: God dag.
9: God dag igjen.
6: Det er fælt tett her.
9: Det heter i Glohaugen.
0: Dermed så mistet han også mål og male. Og så var det frem med hjernen igjen.
1: Så kom Askeladden.
5: God dag.
9: God dag igjen.
5: Det var det godt og varmt her.
9: Det er varme i Glohaugen.
5: Det var råd å få stekt kjæra meg der da.
9: Jeg er redd hun sprekker.
5: Å, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
9: Den er for rom.
5: Jeg driver i en blei.
9: Fettet renner av henne.
5: Jeg holder under dette.
9: Du er så kroket i ord, du.
5: Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket.
9: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
5: Her ser du maken.
9: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
5: Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
0: Så var prinsessen målbindet.
2: Og så fikk Askeladden prinsessen og halve landet Aspå.
0: Snipp,
10: snapp, snute!

Det var ikke bare Olav Larsen vi hørte her som sang, det var også Anita Bekkeheien. Nå skal jeg til en dame som har gitt ut veldig mye plater. Jeg skal til en sang fra hennes 18. studioalbum, og jeg snakker om Bonnie Tyler, og sangen som vi skal høre, den heter When the Lights Go Down.

til slutt I dag, så skal vi faktisk på Muppet Show, og vi skal ikke alene dit, vi skal være med Barbra Streisand. Hun sang inn en sang sammen med Kermit the Frog, som heter Rainbow Connection. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke pent for meg, ønske deg velkommen tilbake om en uke.

0: Takk til High Five Blues Band. Da skal vi over til en ung dame med en stor stemme, Adama Jana. Og hun har jo allerede gjort seg bemerket. Så mye har folk lagt merke til henne og hennes opptreden og ikke minst stemme at hun skal representere Norge I European Blues Challenge I Polen. Og det første gang hun på bluesscenen, så det var på tide. Og vi skal spille Adama Jano Love is a Wild Thing, og det kan jeg også bekrefte, og sikkert mange andre med meg. Og vi har da 17 radiostasjoner som sender bluesscenen, og det ikke verst, det jeg stolt av. Og så har vi da mange, mange tusen lyttere, Og vi kan ta imot din sms hvis du har noe på hjertet, melodiønske, eller når du fornøyd eller misfornøyd med. 90 88 44 38. Takk for at du lyttet til, og vi høres om en uke. Ha det godt.
1: Blues, Jim veldig bra. Du hører på Radio Hallingdal om prinsessen som ingen kunne målbinde.
2: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg forteller 1.
1: Jeg heter Alva Lilly Booth, og jeg forteller 3.
3: Jeg heter Ida Williamsdotter Tomter, og jeg forteller 2.
4: Jeg heter Edel Vollen Satavøen, og jeg konge og Askeladden.
5: Jeg heter Lilly Fugeseth, og jeg prinsesse.
6: Jeg heter Selma Olstad, jeg Per.
7: Jeg heter Selvis Adora Nanna Hamel Børven, jeg Paul.
2: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang I ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.
3: Det var nok av dem som skulle prøve seg, skal jeg tro. For det ikke hver dag. En kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinden til kongståren sto ikke en stund. De kom I flokk og følge fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var

0: på veien, fant Askeladden en død kjærunge.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du?
1: En død kjærunge!
2: Fy, kast den!
0: Hva skal du med den?
1: Åh, jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
3: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel viddespenning. Den tok han opp.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå, da?
1: Jeg fant en viddespenning!
0: Hva skal du med den?
1: Kast den! Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
4: Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. De tok han også opp.
1: Gutter, jeg fant!
2: Men hva fant du nå, da?
1: Et skålbrott!
0: Det var noe å dra på.
2: Kast det!
1: Åh, jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
0: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bokhorn. Og like etter fant han maken til det.
1: Nei, gutter! Jeg fant!
2: Hva fant du nå, da?
1: To bukkehorn!
2: Hysj, kast dem!
0: Hva gjør du med dem?
1: Nei, jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel dem.
3: Om litt fant han en blei.
1: Nei, gutter! Jeg fant!
0: Det var da svaret til finning på deg.
2: Hva fant du nå igjen?
1: Jeg fant en blei!
2: Åh, kast den!
0: Hva gjør du med den?
1: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den, da.
3: Da de gikk over jordene ved Kongsgården, der hadde de nylig bredt ut gjødsel. Bukket han ned og plukket opp en utgått skosåle.
1: Nei, gutter! Jeg fant!
0: Bare du fant litt vett til du kom fram.
2: Hva var det nå du fant igjen, da?
1: En utgått skosåle.
2: Isch da!
0: Det var noe å ta opp også.
2: Kast den!
0: Hva gjør du med den?
1: Åh, jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
2: Ja, du ser ut til det, du.
0: Så la de inn til kongsdatteren.
5: God dag.
6: God dag igjen.
5: Det var fælt varmt her.
6: Det er varmere i Glohaugen.
0: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå fram med en gang. Og så var det ute med ham.
3: Det gikk ikke likere med den mellomste.
0: God dag.
6: God dag igjen.
0: Det er fælt tett her.
6: Det heter i Glohaugen.
4: Dermed så mistet han også mål og male. Og så var det frem med hjernen igjen.
0: Så kom Askeladden.
5: God dag.
6: God dag igjen.
5: Det var det godt og varmt her.
6: Det er varmere i Glohaugen.
5: Det var råd å få stekt kjæra meg der, da.
6: Jeg er redd hun sprekker.
5: Åh, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne viddespenningen.
6: Den er for rom.
5: Jeg driver i en blei.
6: Fettet renner av henne.
5: Jeg holder under dette.
6: Du er så kroket i ord, du.
5: Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket.
6: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
5: Her ser du maken.
6: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
5: Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
4: Så var prinsessen målbindet.
3: Og så fikk Askeladden prinsessen og halve landet attpå.
7: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

0: sexy princesa.
1: Du hører på Radio Hallingdal om prinsessen som ingen kunne målbinde.
2: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg forteller 1.
1: Jeg heter Alva Lilly Bus, og jeg forteller 3.
3: Jeg heter Ida Williamsdotter Tomter, og jeg forteller 2.
4: Jeg heter Edel Vollen Satavøen, og jeg konge og Askeladden.
5: Jeg heter Lilly Fugeseth, og jeg prinsesse.
6: Jeg heter Selma Olstad, og jeg Per.
7: Jeg heter Selvi Sadora Nanna Hamel Børven, jeg Paul.
2: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.
3: Det var nok av dem som skulle prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinden til kongstolen sto ikke en stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
8: De som herret prøver seg, men ikke kan målbinde datteren min, de skal svimerkes på begge ørene med det store svierne. Jeg vil ikke ha dette renne i gården min til ingenting.
3: Så var det de 3 brødrene som hadde fått spurt om prinsessen. Og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
2: De var venner og nok så vel forlikt, og derfor gikk de i følge alle 3. De hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge.
8: Jeg fant!
6: Hva fant du?
8: En død skjærunge!
6: Fy, kast den!
7: Hva skal du med den?
8: Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
3: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel viddespenning. Den tok han opp.
8: Jeg fant!
6: Hva fant du nå, da?
8: Jeg fant en viddespenning!
7: Hva skal du den?
8: Kast den! Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
1: Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. De tok han også opp.
8: Gutter, jeg fant!
6: Men hva fant du nå, da?
8: Et skålbrott!
7: Det var noe

0: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den, da.
1: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig brett ut gjødsel. Bukket han ned og plukket opp en utgått skosåle.
0: Nei, nei, gutter! Jeg fant!
2: Bare du fant litt vett til du kom fram.
3: Hva var det nå du fant igjen, da?
0: En utgått skosåle.
3: Isch da!
2: Det var noe å ta opp også.
3: Kast den.
2: Hva gjør du med den?
0: Åh, jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
3: Ja, du ser ut til det, du.
4: Så la de inn til kongsdatteren.
5: God dag.
6: God dag igjen.
5: Det var fælt varmt her.
6: Det er varme i Glohaugen.
4: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå fram med en gang. Og så var det ute med ham.
1: Det gikk ikke likere med den mellomste.
2: God dag.
6: God dag igjen.
2: Det er fælt tett her.
6: Det heter i Glohaugen.
4: Dermed så mistet han også mål og male. Og så var det frem med jernet igjen.
7: Så kom Askeladden.
5: God dag.
6: God dag igjen.
0: Det var det godt og varmt her.
6: Det er varme i Glohaugen.
0: Det var råd å få stekt kjæra meg der, da.
6: Jeg er redd hun sprekker.
0: Å, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
6: Den er for rom.
0: Jeg driver i en blei.
6: Fettet renner av henne.
0: Jeg holder under dette.
6: Du er så kroket i ord, du.
0: Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket.
6: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
0: Her ser du maken.
6: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
0: Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
4: Så var prinsessen målbindet.
1: Og så fikk Askeladden prinsessen og halve landet attpå.
8: Snipp, snapp, snapp!

23. 2, 3. Kanskje var det deres tur. Lot han dro til hun sa nei med et smil på lur. 63. 6, 3. Hun

0: Da kan hende vi har en vinner på to-rekkeren her. Hallo!
1: Hallo, ja. Else Haug Rødberg.
0: Hei, du.
1: 18449.
0: 18449. Skal vi se, det var ikke så langt unna her, hva siste. Da kan du lese.
1: 15-23-34-51-60. 25-39-58-76-84.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Takk skal
0: du ha. Ha det bra. Da gikk premien på 400 kroner ut. Vi spiller videre om tre rekker og premien på 1000 kroner. 29. 2-9.

0: 21, 4, 18. Da skal du få lese.
1: 1, 10, 48, 76, 82. 6, 15, 30, 58, 83. 16, 25, 34, 65, 84.
0: Det var det tre rekkevetter. Gratulerer!
1: Takk.
0: Ha det. Var det en telefon til her, tror jeg?
2: Ja, Trine Lise Feldman fra Åmått.
0: Kontrollnummeret ditt.
2: Det 22 177.
0: 177. Da skal du få lese.
2: Ja, 1, 27, 50, 76, 80, 5, 37, 49, 51, 82, 14, 28, 59, 64, 83.
0: Det var tre rekke, vet du. Gratulerer.

0: Da, bare bingo her, tror jeg. Hallo.
1: Hallo, ja. Man må en bekst, altså ringer
0: jeg. Ja, nei, du.
1: 20-23-4.
0: 3-4. Jeg har litt vinnerlykke i kveld, du. Jeg har litt vinnerlykke i kveld. Nei, da skal du få lov til å lese, tenker jeg.
1: Men så, 11-23-48-54-71-2-26-38-59-69.
0: Det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra. Da var premien på 400 kroner ute, og vi spiller videre om 3 rekker og 1000 kroner. 80. 8. 0.

Da vi altså på fjerde og siste spillet. Spiller om ei rekke. Og premien på 300 kroner. 34. 3, 4.

0: Var Bingo på Toreker her, hallo.
1: Hallo, ja. Det er Vik. Nei, Karin Hamremond fra Høve.
0: Ja.
1: Skal vi se, 20766.
0: 66, skal vi se. Da skal du få lese, du.
1: 14, 30, 43, 74, 88, 5, 24, 34, 59 og 63.
0: Yes, det stemte med boka, vet du. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det. Da gikk det 400 kroner til Høve. Vi spiller videre om tre rekker og premien på 2500 kroner. 25. 2, 5,

Vin i dag, sang Sie Gubba. Steven Kvinlaug er neste artist ut, og her kommer han med sangen Alone in a Barroom.